ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Ченя се без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе најбол дивих споминов.
1: Гол! Гол за Словенија, стрелец Павер Јелјанине! Младен Рудонја!
0: То је без носталгия. Твоја без носталгична музика.
2: Без носталгио ти принаша
3: Мув ТВ, Словенија, нов свет паметне телевизије.

0: je tvoja
1: best. Narodna muska. Party muska. I čisto prična muska. Mi smo Best FM.
2: Najbolji radio.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani hoću?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Ljubljana.
1: Hej, Haris tukaj, jaz tja, glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ha, ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.
2: Attention, please.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Muska.
1: Muska.
2: Best FM.
3: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
4: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.